Chobananba, tata chie jia xin xie bi lin cin da na. Bo jiong long chun nin chi li kong, kan ge long chun jia, te dong re zai lin cin, rong yang ji xin kan lin cin jia, na si lin cin, long chun ka bar song yang xie ba di ri, nga na lin cin zo xiong xin ke zhen qin yin. Jiao do zhou mo la mo ya dong wi la le di, jiao do zhou mo la mo ya dong wi le ji di la ji ni do.

yab chungpi nakwa te rinchen ke chitok la mnechi nga do la chaya kwasa ta tangrong pongpo chotong la tena pongtok ke shushin ke je kaji ma xinba tamdi la tongtok li manang li ma tobe xin je ke densa pumde wogden ta chiong ta ta lo na gebe anka la kongri ke che rangyu ke pergyu la tangrong pongpo ketong gyalwa la pina ketong gyalwa mbyuko li ke tsaba ta chedi serba yina rupi anka taitop tala la ngu mek songgo tali lakwa tabdi ke sosu kong rodong ka lima zoji te pongpo sitam na setan mebe ke lima zoji tuk dan rodong shala samni ke sa chisem zoji te meba yina pambu ye kotok taki tomba yinbe ke kenda la teye kundu la sujuk liba je kablan son teye je kundu la kumpupu nye mo tepshin je gwa ne poshin taga tong oblong sengda kese pene kongshin je jarbo kundu la shangsen bolam tibye ke kongshun pin nakbo ke pushin yi peba tamdi ke karo denton la si tena ronze ten la jarbo la kato ngandan dora la manzon be pablan son be je kamna marse chifon jarbo rangye ke ronze ten la jarbo kongrik tang yap jarbo chi namba nye la kalin ke tsikdon namdi ke shiwa nengke ke tendon tong rowa dedu ke parken yin gongje kaya sunga namdi ke den don kachan dhraba kashi yoba dak linum de je songtam tsak na don ne ge xie pa la yang da tang ni ne an da da se xin ge go ne tong ji yi xin nga de nga da la pu pu ni ke na da la don ron sa cha cha ran ge ge ka long yer ge te yap chung pi na po ta on na ron ze ten la jar bo ta da da de ku le lam ze be ta ka don se be ka ling da ta ran ju se pa don ka yan pa se tu se ka nor be ka lang yu la tong de di ke jar bo ko ta ta ta mon se nam ge ge se pa ko ne de to bi yang da na da la ka mo yang de so sam se ye kum da la tong le yak pa ze na be re ba ya su ju be ke don ron sa cha chi ran ge kayan dhulma thongke yinlo ke lo yin dhanda waad phibada so oman na peme hong.

0: Le Tardé chikorche de la san karzan ton ken daba din dende chikorche ni la yon jong chin ngombo yulodi pata duk tamé kontori karo kasha katin la karton dan da be chiri ngo nagra taba kon kola natsen chin mukun jong lodi lin han ba karbo ke yara la tseso nam ji be ka pao la le dale nga tan si chung zom tan zom de li si chung ma bo da meng ma reng ma ri ye chom mi tu tan le ren korto ta mo lam le ren te ba ta so son korke mi ba na an se do son du son na tu ta re le ko lo pa pan ton pa la an sa re ke a me pa le ke du ma de cha lu ke do ma chi ko no chim san de do ma chi ko shou ka na tra ji jin ko na ro ko ta ke ta chong ma chi ko an pon bo ko ta ta la yo te ya ne se ban de le mi te me da ko jin ro lo ri ta yin ne che je un du da de to se pe la ju la tarung lo som go go de to se pe lo ju ri tarung lo som go ba na thong ka ta pa chi ba na te men ro thong an da yin song khin je go na te ne pa chung pi jar ba ran je ke ka to de ji chi ve je ka ko ta je ke song de chen ka da la ri fi ke chi sa lo lam de be je ka na ma da agar sa ba ta ka le je cha sa ko chi nga da la yo pa nga ba ta to kon to la pu ne ron je ron bo se de de chi be ka cha de thong la nga ron je ron bose je ka jap de thong la nga chen je gon na lung si ke te be kan so pon na ba la ka ja de thong nga do la re chi nga do la ma sin la lo ru ko chen je gon tu to kon zon vi pa da la ka yin tsha pun na se chung te thong pun na te di che go le chi so ka don thong thong ta je ga ka don wa ba to chen je gon ron je ron bose ta la ru mu ko par yu chen po ji tsa na da la pe de ni yang dang nga da chen be lo ja ma sin ten ba lo ram de na sam de chang song lo na to ja ma si be tam je rik pe ke se don ta la sam di ba rik pa Siva le tungbe ke topchi shenbo yuwa ta, mrap shenbo rangji, dendin shubi. Kalung yer ke sunkan tasha, yandak tamde doka rungma tala, tam pargin sarjupumde, kalung jabe je kabla. Ta, donka chumpi napo rangji ke ya, wana, len karbo ke ten zanka norbo la, ten mungur ke longshin rinbo se, tabshi jase la, lo jantong. Chukar zon tokchi ke nyemo la, tam lo ru rukbe ke jinkor san, tabshi rab sashu ke rangro la, lo shinkan unkar pambanda. Ta se da shu ju, unru da, jinzi lenke ten zin na, tenba yer ju kyo ba ta, mufu jinzi karbo la, ruju serkem denbe tan topan konga yoluk tan mirav serke demeyle ansi konzi na rota detab lor yu hiba na sepe tamzan lor yu te se sokhi na kanda yu toni tap ken dibe la yanda lo la hiba na lor du tan ki sezung la don koron sa cha cha ta a rom me se ta rom proton ni kalin tan ke sung dur chi rom me se je mukpu ke perdu la pe je zul pe vu che du da le nga ba kan top tan do ju tan top konga ka du yo go se nga ya jar bu kon du ka na da rom me se den di ma yu pa ma je len ke de ba la se konga ta tu yu sin tamu lu la ta tu da ta chung zum zum ji di da sing chung lu la sing ge lu la sing chung da sing chung yu di ji di da sha ja chung na chung chung da chung chung yu dok ji di da ne mu chung la nya chung da nya chung sen me ji di da sha xin chung na tum de dan di bi lo to me di da ha ma le ka ri ba la de ba so sin to me la ji bi si chung chung di da pa sa pung be jian wo ta a me pa le pa san do xi jiao ru pe te gor ta ta ba me ke me zo le ren tan tan tan ko me ka la lo sa be di ling ta sa du ni ke ye wa la tin ro dong chun le dup si bi ta la be che to ni ru ko dup si ka nga ro dong ta dru an lan dru si bi ta chi lin pa ti sum jo ta ko be xing tam di ba da ta xing tam ta be to top ta le je ce tong tam nga ta le je de ba dapa te yuntin teka wogo ta samshin lo war chila tu niji le ke dawa na gaton sanga lo ji be te samkan do fu chila shu serbe ka don yar gen chne go be ja ka na ser che ken dibe na le ji yar tak tam je dora ta la mesi chumpin na ko ke ka na son kan dibe lo dan le ba da o ma na pe me
1: ko la sem patin ne dun ki nga ma pa de la pa pe lung ro ja chi ne dam che le chi ne de pa ti le chi ne bi pa te ji mi le chi na man thai century

0: Sengke nama tsu kongkhamza, nga lixi tso jo pa hirat nam jaye. Ta ta linje ne sengku tsukpan tene, pyo jo longtay nyentay le kongkhamki longtay ta pyo jo binzu kongki nyam nye si pi chang bi yang hi pi lingdo lixi ri. Tere ngi lixi na nga tsu namba tsor, na uchu dungpa nga wapa di le pa pi lingdo jachin e dam li lixi nye dhe pa timbu ju ye.
1: Lengkap dengan dora sokat ni motor ala kamu sungguh dora dekat dua lu dor teti ni. Tidak nampi ke naro teli kat tengah tola dorin je pada ngop pun ni ke para ala. Ti na tonti la kyon na chachan mi se tawo megla yitimi donga la kyon na ngachon mi se tawo megla yontimi yi yon kran ke kan norban na ambu na ngeje tantare lota la kordo samoton ta hinje ke deba nam de ke zoton tukle tukta ke tapton ranga rando ke zoton kom mesin la kanda makor poran ta ron ke si ana lo sem tele timba mi ta anyu garbo je ka ja la ka ta la yerke wolo ma tosin rizar ke baguri pap ta la kendi wolo ma ton ta sam je kadu ning bo ne kadu ke tsaka ta la shishu tam je gomo na shu tam yando suju serke domi tanka laba yin sebe tamte hibe je kamne donka rasa o la so kadon tala tsaka on bato kyoji je kamsi toba panta ke tsako la gon tombo je tombo takshi shiba yina sheshi ke longyu mibe ke sentak tribe koli ke nyuba to go be sebe pe na jin la yuba ta wo ne jito kondi be sebe na anse ke regla ka maji ben top tan ke kola je banda la la samba la tan la na na ba so kon kor ta jak dibe ke kin kola rikpe ke che gom tabe ke shu gom samno tala gom che li ma to be tande nga tombo ke menga se ke tomari be chraf chak pa tu sambe je ka yin be ka don ta la ngon bar to go tam yak yung mar ke be je ka la son ba a ro tro tong jar bo te ro ni ni ke pom bo te so mon ke tam ta la me sok be je tam ta la mu bo sem na yi ma se ba de kyo ga ma tam ji tsaka la ba la yi si la ge ma gon ro ke ke ke lu tsak ke na don ta ke gi ba gi na ta ka don ta la re ki ma zo ka la so ma ge ka mi ri da sam ne nya ba ke na ro ta ro pom bo ke tong jar bo te yi ke tam don tsak gi na ba ngon bar ta la to hin ge go na ka don ta la ro hin ge go na pa ko bo lo ja ke rap la lamne kon yabgin soupi jarbota la kotso yu parlama namde ke kalung nung te tala kon lo ronze te la jarbota cha ma wu chi be ke londe ye lens pa ser ken demik tala ka don te ye kon du la malu da ke yarge piba ye na ta ka don te le chen ke ke sa mi ka fa ma be je kam na so ron sa tge ke ka don tong ke tsa ka ta ngon bar to da ti ta wo ne lead up second role hu jung ta bi ke cha ta ta da ta bi ko sen na kho ja ni mo te ta ya la tsa ke yar da tro yar du ma du ke tam ka la tam ka tsa don ngon bar to hin ge go na ka to den ye chi ne kon soupi na ko kondu ta ronze rom mar jarbo je kondu ta machin ka da toling palang mele de se murgin na ba ori ka to nam dik ndora de yo so be kalung sun kan chacha nang du sin kalung ke sungya ka ka sa ta la senda da ta to ton la pum dik ta de ba ta yi de ba ne ri mek tuk par ke ka lanton la lu si ki go ne yi nang go mo po

nima lindro yero gaya deban na gam nyak su je ke jarbo yorun do ye ke deban dan dan rok hawi nima samdo che je ke denkon nyu che tsadu ke magran de la sebe chalung tre je jarbo che je ke konkor pombo mambo yu ba ponton ton ke se gi yu ba ngabo kogo la pa sa du semi ne mi tun la jarba tele je ponta ta la pombo ta net sang na ran re ke pa sang na don se fon sang je je yan ke won ne ita yan don ron sa char gi ran je ke se so an ke ke won mara de son tomba yin be je ka na tika don ta la ran so se la tarzo sam to ta la aru tsukhe gindi la shifon gyarbo gya ka la maade gya da tsakdang tontak tam ke kin ribat tabi ke ngungi ronzi gyarbo lama maram nam gya ke kundu la gyarbo tan longshin kundu ke tamne tan sem me la kalin mambo ku tome me la kada ya kada zakon mambo si nan tramo tan tam zogyo lungton guwa me tre samne ke kamne ngaja nimo shikwa le mato hege de ki ma ti me gong kongshin maram nam gya ke kadon tsake kalin ma la namba yina to na kadon tsaka la sori dewa ma zom kameri dewa zom ji gosa ponso dewa na kalin tumo nyam di na to sung dur kalin kalin o tudi choka kajari Tere katon dergen yin sewa aqchotong gyarbo tamti kima takto la ronke ronca khacha ronje ke samnota la yi la ngombar tokin ge gwane kon namba so la shiram robe ke dedu kanak nye ke yeshin sambo kukji ke tana li gomba li matobe ngenbe je samtang londi padza miwe ke kya toko nipa parwe ke kon namba ke kundu la ahu senba da ke toshi sungbe tsamje ke toshi o kore shakangan parje ke tsadro kuchu zoji ke bela te nan robak tse ke tamton la ngo dakchi si nan robu talam zebe te ne donko ronca khacha ta siba namba te ahu ketong gyarbo nimota la la pasan ron trachi chebo ke tinko la terbe tina da la tembe

yab chungpi nakwa te rinchen ke chitok la mnechen nga do la chaya kwa sa ta tangrong pongpo chotong la tena pongtok ke shushen ke je kaji ma xinba tamdi la tongtok li mannang li ma tobe xinje ke densa pumde wogden tachyong ta tsa lo na gebe anka la kongre ke che rangju ke pergyu la tangrong pongpo ketong gyalwa la pina ketong gyalwa mbigo li ke tsaba ta chedi serba yina rupi anka taitop tala la ngu mek songgo tali lakwa tabdi ke sosok kong rodong ka lima zoge te pongpo si cham na setan mebe ke lima zoge tuk dan rodong shala samni ke sa chisem zoge te meba yina pambu ye kotok taki tomba yinbe ke kende la teye kundu la sujuk niba je kablan son teye je kundu la kumpupu nye mo tepshin je gwane poshin taga tong oblong sengda kese pene kongshin je jarbu kundu la shangsen bolam tibye ke kongshun pin nakbo ke pushin yi peba tamdi ke karo denton la si tena ronze ten la jarbo la kato ngandan dora la manzon be pablan sonbe je kamna masa chifon jarbo rangye ke ronze ten la jarbo kongrik tang yap jarbo chi namba nye la kalin ke tsikdon namdi ke shiwa nengke ke tendon tong rowa dedu ke parken yin gongje kaya sunga namdi ke den don kachan dhraba kashi yoba dhaka linum dhaja sungtam tsaka nandom nige xepa la yanda tanga nina andra da sikhinge gondi tungji yishi nga di nga dola pipip nike nga dola donron sa chacha rangi ge kalung yergyo te yab chungpi nakwa tang wana ronzi tenla jarbo te dada deku lilam zibe tang kadon sibe ka lingda tang rangyu senpa donka yanpa sitruk serka norbo ka lingyu lan tong dedi ke jarbo ka ta tang tang monshi namji ke sikwa kyon den top yanda nga dola kamo yanda zi soksam siye kumta la tonglin yakpa zi nambi reba yasho xube ke donron sa chachi rangi ᱡᱮ ᱠᱟᱭᱟᱱ ᱨᱮᱢᱟ ᱛᱚᱠᱮ ᱤᱱᱚᱠ ᱞᱮᱜᱤᱱ ᱫᱟᱱᱫᱟᱣᱟᱫ ᱯᱷᱤᱵᱟᱫᱟ ᱥᱚ ᱚᱢᱟᱱ ᱯᱮᱢᱮ ᱦᱩᱱ ᱞᱟ

Le Tardeya chikur chagi la san karzang tonken daba jin dendeya chikur chungi la yun zhongxin ngombu yu lo di patsa duk tamay kantari. Karo karsha katin la kartung dandaybe shiri ngon nagda taba kunko la naksenshin mokung zhong lo di. Leng hampan karbo ke yara la tseswa nam jibe ke pao la lidale ngatang si chung zom. Zan zom de li si chung mabao da. Meng marik mari ye chomi. Tuitan le ren kurto tan, molam le ren teba tan. Sosong kurkem iba na. Anse doksong doksong na tuitak re re ko loo. Pan pantong pa la ansa re ke ame pan le ke duima. De chaliu ke duk ma shikon. Non kim san de duk ma shikon. Shuka na traji jinkon na. Ro kurtak ken tachon ma shikon. An pombo kurtak tala yo. Te yagne sepan digle me. Te mendak kongin ro loo li. Ta yine shi yo. Undu da. Dentok sepe la ju la tarung lo som gogo. Dentok sepe lo ju li tarung lo som gogo na. Tonka tak pa shi ba na. Te men ro tong anda yin. Song hin je go na. Tene pa shumpi jarwa oran je ke. Ka tok denji shiwe je. Ka kutar je ke. Song zishin kanda la. Rikvi ke. Shinsab lo lam zibye je ka na. Mendak agar shan ba ta. Ka lin jen chan sha kurshin kanda la. Yopa nga ba ta to konto la pyo na. Ronzo rinpo se den den shiwe. Ka chap den tong la nga. Ronzo rinpo. Kajab de tonga, Nakin de Gona, Lingsi Katabakan, Sopona Batala, Gaja de Tongandola, Raking Adola, Machina, Lord Rukorking de Gona, to talk on Zombi Padala, Kayan Tashapness, Sishun Tetompuna, Terichago, Lakiso, Kadon Tonto Tadiga, Kadon Wambato Hingegon, Ronzo Rumbo Chetala, Rumuko Parusian, Gitanandala Pet, Deni Yandang of the Hibet, Lodia Machine Temple, Loram Dinatam, the Chanson Lona Toyama, Shibetam de Ripek, Sidontala, some diva, Ripar. Shiva le chungbe ke topshi shenbo yuwa ta, mrab shenbo rangji, dendin shubi. Kalung yer ke sunkan ta sha, yandak tam je doka rungma ta la, tam pargin sarjupum je, kalung jabe je, kabla. Ta, donk shumpi na po rangji ke ya, wana, leng karbo ke ten zangka norbo la, ten menjur ke longshin rungbo se, tabshi jashe la, lo jantong. Chukar zon tokshi ke nyemo la, tam lo ru rukbe ke jinkor san, tabshi rab sashu ke rangro la, lo shin ka ngkar pambanda. Ta si da shu ju, unru da, jinzi lenke ten zin na, ten ba yer ju kyo ba ta, mupu jinzi karbo la, ruju